0: najljubša jutranja zabava.
1: Tej, če prej reku.
2: Ja pa sej.
1: Ja pa ne moram tako hiter. Ne?
2: Ja vem, sej.
3: Dobar, jutar.
2: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
1: Poznate to? Ti si moj bombonček.

0: Jočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.